0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Община Ловеч обяви процедурата за определяне на получателя на специалната стипендия академик Димитър Мишев за 2026 година, съобщават от Общинската администрация. Стипендията е учредена с решение на Общинския съвет от 28 март 2019 година и се присъжда ежегодно на студенти в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката. Право на кандидатстване имат ловешки ученици с постоянен или настоящ адрес в община Ловеч, записани или обучаващи се като студенти редовно обучение в български висши училища, които не са прекъсвали образованието си, посочват от администрацията. За новозаписаните студенти в първи курс се изисква среден успех не по-нисък от 5,50 от дипломата за средно образование, а за останалите не по-нисък от 5 от двата семестъра на изминалата академична година. Призови места от национални и международни форуми в съответните области могат да бъдат предимство при класирането, добавят от общината. Кандидатите могат да подават документи лично или чрез упълномощен представител в деловодството на община Ловеч всеки работен ден от 1 до 31 август, става ясно от правилата. Европейската комисия преведе на България 896 милиона евро безвъзмездно финансиране по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за лобистка дейност, по-широко използване на енергията от възобновяеми източници чрез подпомагане на поставянето на близо 1400 битови системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на ток от домакинствата, развитие на устойчива инфраструктура и превози с сключване на нови договори за обществени услуги в железопътния транспорт и правила за нулеви или ниски емисии, включително в електрическата мобилност и зони с ниски емисии, пише в съобщението. България подаде искането за четвъртото плащане на обща стойност 1 милиард и 100 милиона евро на 2 април. То беше одобрено от Европейската комисия на 18 юни и включва 26 ключови етапа и цели, свързани с 10 реформи и 12 инвестиции. Комисията отбелязва, че са необходими допълнителни действия за изпълнение на част от заложените цели. Те засягат влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както и мерки в подкрепа на културния сектор. Ще бъде назначена проверка на държавната болница в Ловеч от Агенция Медицински надзор. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова след проверка в здравното заведение. Тя каза, че установила безстопанственост и много нередности. Министърът уточни, че е посетила 6 отделения, пациенти е имало само в едно от тях. Изборите за президент и вице-президент на Република България да бъдат на 25 октомври неделя,

0: реши Народното събрание с 138 гласа за, без против, 7 народни представители се въздържаха. Така, ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Според Конституцията, Народното събрание насрочва избори за президент на републиката. Министерството на вътрешните работи разработва нова методика, която при разследване на тежки катастрофи да се заснема подробно мястото на произшествието, включително чрез използване на дрон, и да се установява състоянието на пътната настилка, както и на превозното средство. Това заяви от трибуната на парламента ресорният министър Иван Демерджиев.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса. Пловдив ще бъде 35 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево в началото на седмицата и към петък в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Сетра.
1: Работата по намирането на решение за доизграждане на клетка 2 на регионалното депо за неопасни отпадъци продължава, съобщи кметът на Ловеч Страцимир Петков. Вече повече от 2 месеца ежедневно се работи по всички административни и организационни въпроси, свързани с проекта. На 2 юли е възложено геодезическо заснемане на обекта на реално изпълнените строително-монтажни дейности, съгласно акта от изпълнителя, посочи Петков. Проведени са редица работни срещи с експерти и институции, като се състоя и втора работна среща с част от проектантския екип и изпълнителя строител по договора. По времето на срещата са разгледани подробно наличната проектна документация и необходимите последващи действия, като се уточняват технически и административни детайли, както и документите, които следва да бъдат актуализирани, обясни кметът. В процеса на работа са установени някои разминавания и пропуски в документацията, които вече се изясняват, за да бъде реализирано изпълнението на проекта в пълно съответствие с всички изисквания. Паралелно продължава подготовката на необходимите документи и координацията с всички ангажирани страни за предприемане на следващите стъпки по довършване на проекта, добави Петков. В официално писмо до Министерството на околната среда и водите, кметът настоява за преразглеждане на всички възможни механизми за осигуряване на финансовия ресурс. Към искането е приложена пълна документация, която доказва проектната и правна готовност на обекта, включително действащо комплексно разрешително от 2016 година, разрешение за строеж от август 2022 година, договор с изпълнител и анекс към него от 2023 година, решение на Общинския съвет в Ловеч и констативни протоколи от проверки на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, които констатират риск за околната среда при забавяне на изграждането. Доизграждането на клетка 2 е от ключово значение за устойчивото управление на отпадъците в общините Ловеч, Летница и Угърчин, подчерта Петков.
0: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Слушате Градът говори.
1: В заседателната зала на Общинския съвет в Ловеч се проведе заключителната пресконференция по процедура подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост за приключване на строителни дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност на 16 жилищни сгради, намиращи се на територията на Ловеч. На събитието присъстваха служители на администрацията, представители на фирми, изпълнители и на сдружения на собствениците. По време на събитието бяха представени сградите преди и след тяхното саниране, очакваните резултати, проблемите възникнали по време на строителството, както и постигнатите цели. Благодарение на изпълнените проекти ще се подобрят енергийните характеристики на жилищните сгради чрез достигане на минимум клас Б на енергопотребление. Ще бъде намалено енергийното потребление и емисиите на парникови газове, като същевременно ще се подобрят условията и качеството на живот на обитателите на сградите.
2: Радио Зетра 24 часа любими хитове.

0: Слушате Градът говори.
1: Община Ловеч обяви процедурата за определяне на получателя на специалната стипендия академик Димитър Мишев за 2026 година, съобщават от Общинската администрация. Стипендията е учредена с решение на Общинския съвет от 28 март 2019 година и се присъжда ежегодно на студенти в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката. Право на кандидатстване имат ловешки ученици с постоянен или настоящ адрес в община Ловеч, записани или обучаващи се като студенти редовно обучение в български висши училища, които не са прекъсвали образованието си, посочват от администрацията. За новозаписаните студенти в първи курс се изисква среден успех не по-нисък от 5,50 от дипломата за средно образование, а за останалите не по-нисък от 5 от двата семестъра на изминалата академична година. Призови места от национални и международни форуми в съответните области могат да бъдат предимство при класирането, добавят от общината. Кандидатите могат да подават документи лично или чрез упълномощен представител в деловодството на община Ловеч всеки работен ден от 1 до 31 август, става ясно от правилата.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Градът говори.
1: Делото за терена на бившата казарма в центъра на Ловеч е било отложено за следваща дата. Това съобщи пред журналисти областният управител на Ловеч Пламен Христов. Той поясни, че е провел разговор с кмета Страцимир Петков и председателя на Общинския съвет Кирил Гумнеров за прекратяване на дело със споразумение.
2: Там се води дело, заведено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството срещу община Ловеч за връщане на целия имот, след като общината не беше изпълнила условието при предоставяне на по-малката част от имота. Госпожа Стоянова ще ви запознае с това как е преминало последното заседание и какво предстои. Аз след това ще допълня какво се разбрахме с ръководство на община Ловеч от тук нататък, какви действия да предприемем, за да бъде решен и този проблем. Това, което се уточнихме с господин Петков и господин Гумнеров, е точно това, да вървим към споразумение между необластна администрация, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, което всъщност е завело делото, и община Ловеч, споразумение за прекратяване на делото, и да вървим към това общината да върне тази спорна малка част от целия имот, за да може от там насетне вече да се водят разговори с между Министерството и община Ловеч, евентуално дали отново ще бъде предоставена на общината. Но трябва да бъде спазен закона, защото до този момент общината, както знаете, не е предприела необходимите действия по договора, по предоставяне на тази малка част. Имаше един 5-годишен срок от време, в който общината трябваше да предприеме действия.
3: Но то не зависи от кмета и от председателя на Общинския съвет, от общинските съветници.
2: Да, точно така. Това вече е ангажимент на господин Петков и господин Гумнеров да търсят съгласието на Общинския съвет, за да се постигне такова споразумение. Но според мен и според господин Петков и според господин Гумнеров това е най-правилното решение, защото едно такова дело, което се води в момента, може да продължи още 2-3 и повече години, което пък на практика означава, че казармата ще стои в този вид и не може да се предприеме нищо за нейното благоустрояване, за превръщането им в градски парк, каквито са намеренията на общината. Така че и тук трябва да намерим едно решение, което да удовлетворява най-вече гражданите на Ловеч.
3: В тази връзка какво бихте казал на общинските съветници?
2: Бих посъветвал общинските съветници да постъпят разумно в интерес на гражданите на Ловеч. Това за мен е най-важното, защото този имот е в центъра на Ловеч, виждате оградата, продължава да се руши, доколкото знам от господин Петков, там ще предстои събаряне на тази ограда, защото тя вече е опасна. И странно е, че вече толкова години от 2014 е предоставена по-голямата част от имота, 12 години, ние не можем да намерим адекватно решение на този имот да бъде превърнат в наистина нещо хубаво, нещо полезно за гражданите на Ловеч, а стои в

0: Слушате Градът говори.
1: Фотоволтаични системи в 4 центъра за настаняване от семеен тип и 2 нови електрически автомобила с зарядни станции са изградени и закупени по 2 проекта на община Ловеч по националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи кметът Страцимир Петков. Инсталациите ще осигуряват чиста енергия за собствените нужди на социалните услуги, което ще намали разходите за електроенергия, ще повиши енергийната независимост на сградите и ще допринесе за по-устойчивото им функциониране, обясни Петков. Новите електрически автомобили с зарядни станции ще подпомагат предоставянето на социални услуги, като осигуряват по-добра мобилност, по-ниски експлоатационни разходи и нулеви вредни емисии, добави кметът.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса. Пловдив ще бъде 35 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево. В началото на седмицата и към петък в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните...
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат преди

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 31. Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса. Пловдив ще

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Общият брой на заетите лица в област Ловеч през първото тримесечие на 2026 година е 37 300 души, което е 17,4% по-малко в сравнение с същия период на миналата година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. От всички заети 21 300 са мъже, а 16 000 жени. Коефициентът на заетост по областта е 39,9%, което е значително под средното за страната. При мъжете той достига 47,8%, при жените 32,6%. Спрямо първото тримесечие на миналата година, общият коефициент на заетост е намалял с 4,5% пункта, като спадът при жените е по-голям – 6,6% пункта срещу 2,4% при мъжете. По брой на заетите лица област Ловеч се нарежда на 25-то място сред 28-те области в страната, а по коефициент на заетост е на последно 27-мо място. Останки от вълнист мамут са открити във водите на река Дунав край Ряхово и вече са път на заетост е на последно 27-мо място. Останки от вълнист мамут са открити във водите на река Дунав край Ряхово и вече са пренесени в екомузея в Рус.

0: структурата им, като русенските учени ще разчитат на помощта на колегите си от Палеонтологичния музей в Асеновград. Директорът на екомузея, професор Николай Ненов, коментира, че находката е значима, тъй като допълва знанието за праисторическите бозайници, особено с намерената долна челюст, каквато досега в музея не е имал. Домашните любимци може скоро да останат извън ресторантите, кафенетата и баровете в Турция. Законопроект, подготвен от Турското министерство на земеделието и горите, предвижда въвеждането на общонационална забрана за достъп на кучета и котки до заведения за хранене и напитки. По информация на турската телевизия TV100, проектът е в процес на подготовка и предвижда ограниченията да обхванат не само закритите части на заведенията, но и откритите пространства, тераси и летните градини. Ако бъде прият в настоящия си вид, всички обекти, които не спазват новите изисквания, ще бъдат санкционирани с парични глоби. В момента допускането на домашни любимци в турските ресторанти и кафенета до голяма степен зависи от политиката на конкретното заведение. С предложения закон държавата цели да сложи край на тази практика и да въведе единни правила за всички обекти, предлагащи храни и напитки. Законопроектът идва на фона на все по-разгорещени обществени дебати за присъствието на домашни любимци в заведенията. Темата става все по-актуална и заради нарастващия брой хора, които отглеждат кучета и котки. Според официалната статистика, около 14% от приблизително 27 милиона домакинства в Турция имат домашен любимец. В страната се отглеждат около 1 милион 420 хиляди котки и близо 950 хиляди кучета, като броят им значително се увеличил през последните години. Община Ловеч разработва нов генерален план за организация на движението, като по този повод е публикувана специална анкета за допитване до гражданите. Целта е да се установят проблемните участъци, конфликтните точки и идеите на гражданите за подобряване на безопасността, организацията на движението, паркирането, пешеходната среда и обществения транспорт. Анкетата е анонимна, а попълването й отнема около 7 минути. Линк към анкетата може да намерите на сайта ни zetramedia.com. Нови ръководители имат горските институции в Ловеч, съобщават от Северозападното държавно предприятие Враца. Новият директор на Държавно горско стопанство Ловеч е инженер Геннади Тачев. Досегашният директор на Държавно горско стопанство Ловеч, инженер Младен Миков, вече е директор на Регионална дирекция по горите Ловеч. Териториалният обхват на Регионалната дирекция по горите обхваща и област Плевен. От началото на годината до края на май са извършени над 5300 проверки в горите на територията на Ловешка област.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса. В Ловеч ще бъде 35 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево. В началото на седмицата и към петък в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса. В Ловеч максималната температура в понеделник ще бъде 33 градуса, в София 31, Пловдив 35, Варна 31 градуса, Бургас 29 градуса. През следващата работна седмица над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават. Екипът на Радио Зетра ви пожелава приятен неделен следобед.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса. В Ловеч максималната температура в понеделник ще бъде 33 градуса, в София 31, Пловдив 35, Варна 31 градуса, Бургас 29 градуса. През следващата работна седмица над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават. Екипът на Радио Зетра ви пожелава приятен неделен следобед.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса. В Ловеч максималната температура в понеделник ще бъде 33 градуса, в София 31, Пловдив 35, Варна 31 градуса, Бургас 29 градуса. През следващата работна седмица над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават. Екипът на Радио Зетра ви пожелава приятен неделен следобед.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
0: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса. В Ловеч максималната температура в понеделник ще бъде 33 градуса, в София 31, Пловдив 35, Варна 31 градуса, Бургас 29 градуса. През следващата работна седмица над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават. Екипът на Радио Зетра ви пожелава приятен неделен следобед.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса. В Ловеч максималната температура в понеделник ще бъде 33 градуса, в София 31, Пловдив 35, Варна 31 градуса, Бургас 29 градуса. През следващата работна седмица над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават. Екипът на Радио Зетра ви пожелава приятен неделен следобед.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Това са новините на Радио Зетра в неделя в 18 часа. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. Областният управител на Ловеч Пламен Христов представи отчета си за дейността в периода 20 юни – 31 юли тази година, като акцентира върху 4 основни проблема, засягащи областта – водоснабдяването, състоянието на регионалното депо, проблемите в държавната болница в Ловеч и ремонта на административната сграда в Ловеч. През периода са продължили проверките на основните водохващания, съоръженията към тях и санитарно-охранителните зони. За установените нередности е изготвен доклад, изпратен до Министерския съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите с искане за финансиране на ремонтни дейности. По инициатива на областния управител е проведена работна среща с министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и нейния екип. Обсъдени са възможности за доизграждане на клетка 2 на депото, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин, като се използват натрупаните отчисления на община Ловеч по сметката на РИОСВ в размер на около 4 милиона евро. Така ще се избегне поемането на дългосрочен общински банков кредит от община Ловеч в размер на над 2 милиона и половина евро. С отчета на областния управител на Ловеч Пламен Христов може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са за производствени предприятия, останалите обекти са търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането, като липсва информация за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхранение на храните при неподходящи температури и други. Това съобщи директорът на дирекция контрол на храните, Българска агенция по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева, пред Нова телевизия. Затворените обекти са на територията на Бургаска, Варненска и Добричка области. България се включи в координирана европейска инициатива, обединяваща възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски, мъже, жени и деца, убити през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. В памет на ромите, преследвани и убити по време на Холокоста, цветя и венци бяха поднесени пред паметника на Незнайния воин в София. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че през следващата седмица за косене на храсти ще се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Хемус в Софийска област. За почистване на растителност около тол рамката около 2 часа ще се променя организацията на движение в участъка от пътя Враца Мездра утре 3 август. От 3 август за ремонт на водосток ще се ограничи движението в едната лента при 25 км по пътя Симитли-Разлог. През следващата седмица за примахване на крепът на растителност временно ще се промени организация на движение по автомагистрала Струма на територията на област Кюстендил. Екипът на Радио Зетра ви пожелава лек и безаварен път. Утре над страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса. В Ловеч максималната температура в понеделник ще бъде 33 градуса, в София 31, Пловдив 35, Варна 31 градуса, Бургас 29 градуса. През следващата работна седмица над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.